0: na ko fi leye o si bo so mi ni na edwuro gui
1: eh afia me kan yo ana wenti se o peda ho sie nyem papapa dia mama pi ana wo edansie wo nyema papapa ni bon so edafoma e fu ye pa enu achi bebi a wo bia se wo to na pese onfam abubu ye no famre so wo de bepro kodje den mama pi ana ma dan eden aye dan no nsu to awia bo mframa fo he de etim ana eden etim
0: eh na me hu na chiri kwa wo hefa
1: se wo pese wo mama pi na chiri kwa obe hu no aye dwoka matedi school no woni na ye nhwenu mu abonse na penti ne yero no pa cho wo pese wo fra so ma trofo so 0542770375 ana se 0242516983 mama pi adansie hima wo Which a new contractor.